Kvintet drvenih puhača Ariart izveo je tri kratke skladbe za puhački kvintet Žaka i Bera. Sa snimke slovačkog radija čućemo treći duet za dvije viole Johana Franca Ksavera Šterkla u izvedbi Milana Teleckog i Zuzane Jarabakove.

Bili su to Ivo Olup na oboji i Branko Sepčić na klaviru, koji su izveli malu svitu za obou i klavir Nikše Njirića. Slijedi Le Chemin de la Mora Francisca Poulenca. Miša Majski, violončelo, Darija Hovora, klavir.

Čuli smo skladbu Le Chemin de la Mora Francisa Poulenca. Nastupili su Mišo Majski violončelo i Darija Hovora klavir. Sada slušamo Leptiri cvijet Gabriela Forea. Dame Janet Baker mezzo sopran, Jeffrey Parsons klavir.

Violinist Maksim Vengerov i pijanist Aleksandar Marković izveli su drugu sonatu za violinu i klavir u A-duru, opus 100 Johannesa Brahmsa. I na kraju oktet za gudače u C-duru, opus 176 Josefa Joachima Raffa. Stavci Allegro, Allegro Molto, Andante Moderato i Vivace. Nastupit će Orkestar Akademije St. Martin in the Fields.

Pijanistica Ljerka Pleslić-Bjelinski odsvirala je interludi Brune Bjelinskog. Slijede tri melodije Erika Satija, Brončani kip, Dafeneo i Šeširđija. Nastupa sopranistica Ingrid Frauhiger, koju na klaviru prati Ljerka Pleslić-Bjelinski.

Baladu za violinu, violončelo i klavir Rudolfa Maca odsvirao je zagrebački klavirski trio. Mirta Pletršek-Blašković svirala je violinu, Bernarda Debuš violončelo i Ljerka Pleslić-Bjelinski klavir. I za kraj današnje emisije ponovno ćemo čuti klavirsku izvedbu Ljerke Pleslić-Bjelinski Sedam bagatela Brude Bjelinskog.

Zbori i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb pod dirigentskim suvodstvom Igora Kuljerića izveli Kuljerićevu skladbu Omađo a Lukačić. 25. travnja 1973. u tadašnjem koncertnom studiju Istra u Zagrebu preizveden je koncert za rog i orkestar Krešimira Baranovića. Iz tog dijela slušamo prvi stavak Allegro u interpretaciji glazbenika koji su dijelo i preizeli. To su kornist Prera Detiček, Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Stjepan Šulek.

Čuli smo prolog za orgulje i orkestar Davorina Kempfa. Djelo su izveli orguljač Željko Marasović, zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb i dirigent Uroš Lajović. 4. studenog 1986. na tadašnjoj tribini muzičkog stvaralaštva Jugoslavije u Opatiji proizvedena je skladba Epikurov vrt Ive Josipovića. Slušamo tadašnje zagrebačke simfoničare Radio Televizije Zagreb pod dirigentskim vodstvom Vladimira Krančevića.

Zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb pod dirigentskim suvodstvom Vladimira Krančevića izveli skladbu Epikurov vrt Ive Josipovića. 13. travnja 1989. u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u sklopu programa Muzičkog bijenala Zagreb, zagrebački su simfoničari Radio Televizije Zagreb preizveli dijelo Beat on Srđana Dedića. Preizvedom je ravno Arturo Tamayo, a mi slušamo studijsku snimku iz iste godine na kojoj istim orkestrom ravna Pavle Dešpalj.

Tri ugođaja Miroslava Magdalenića izveo je gudački kvartet Sebastian, Anđelko Krpan prva violina, Korana Rucner druga violina, Nebojša Floriani viola i Zlatko Rucner violončelo. Slijedi puhački kvintet Ivana Brkanovića. Stavci su moderato, adagio i andantino. Sviraju Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Ricardo Luque fagot i Beng Harki rog.

Puhački kvintet Ivana Brkanovića izveli su flautist Dani Bošnjak, oboist Branko Mihanović, klarinetist Daniel Martinović, fagotist Ricardo Luke i rog Beng Harki. A sada ćemo čuti Sunčev put Mila Cipre i njegovih 12 dijelova Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Djevica, Vaga, Škorpion, Strijelac, Kozorog, Vodenjak i Ribe. Sunčev put izvodi Simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Mladen Tarbuk.

Pop koncert za dva klavira i orkestar Borisa Papandopula izveli su Simfonijski orkestar HRT-a, pijanisti Javor Bračić i Imri Talgam, dirigent Hikaru Ebihara. I za kraj današnje emisije druga simfonija Mila Cipre. Stavci su Allegro non troppo e deciso, Adagio ma non troppo, Allegretto i Allegro moderato. Svira Simfonijski orkestar HRT-a kojim dirigira Ivo Lipanović.

0: Melita Lorković svira na turno u Fis Molu Božidara Kunca s ploče Hrvatska glazba 20. stoljeća, koja je objavljena prije točno 50 godina. Odabirano danas posvećeno i povijesti Radio Zagreba, odnosno Hrvatskog radija, uz 100. obljetnicu, ali i legendarnom autoru i uredniku Branku Poliću.
1: Gospodine AB, ni ovaj put nemate pravo. Ne samo vaši sunarodnjaci, već i ljudi širom svijeta rado gledaju i slušaju RVO-ovu operetu, naivnu, ali dopadljivu, bez ikakvih vaših primisli.
2: Allons, voyons, mamzelle, détouche, il est temps de remonter à cheval.
3: Quelques paroles de votre bouche, en passant de couplet final.
2: On ne refuse rien aux dames, surtout lorsqu'elles

Danas je gost Branko Polić, novinar, muzički pisac. Čovjek koji kao autor i urednik već punih 35 godina djeluje na Radio Zagrebu.

Pariški orkestar pod ravnanjem Charlesa Muncha izveo je Daphnis i Chloe, drugu suitu Morisa Ravela. I na kraju Dječak violinista, balada za orkestar Leoša Janačeka. Češka filharmonija iz Brna i maestro Jerzy Valhans.

Dragi slušatelji, dobar vam večer. Ponoć je vrijeme za još jednu emisiju Euroklasik Nocturno u kojoj glazbu bira uredništvo radija BBC. S vama je Marija Matijević. Večeras u koncertnom dijelu emisije koju počinje u 2 sata, Kristijan Teclav izvodi Beethovenov koncert za violinu i orkestar uz orkestar Romanske Švicarske pod dirigentskim vodstvom Daniela Agatija. Beethovenova treća simfonija upotpunjuje program. Mrtvi grad opera je Eriha Korngolda na libreto Paula Schotta. Iz nje slušamo ariju Mein Sehnen, Mein Weinen, a solist je bariton Alexander Nor.

Violinist James Ennis i orkestar Mozart Anniversary svirali su rondo koncertante u B-duru, koji od Mozarta naručio talijanski violinist Antonio Brunetti. Iako ga je Mozart skladao kao novi finale violinskog koncerta, danas se predstavlja kao zasebno djelo koje se kao takvo često izvodi.